0: ngwe hape se ke se re bua ka ona ke na o go sale kana go mo tsepa fa tla le se tsatsa o se di nge nana ka nne ke ha re ba tlo go tsumane ya re o go tsitsa o ya ka le tshe ntse ka mano o ya di tsa tournament mo go ba palwa le JC go tsa go tsa tsa go ya lo mo na go tsa ka ntse go go dire tsala tse ba e le tsala tse le go go tsala teng contract ya se ba ka ye lo go se se hlop e se se nale ke se le go ya o re ne ha ile off season ka ba le contract e ntse la ke ntse ba na le taolo e se di le tsini go di matsa ba ba di tsini wa ne bi tsha go le code of conduct tsa se go ba se ba lo they still apply the off season a so go ba le off season ya le motho ga e khona contract ya me ya go ba ha e go ba ha e ba ba tswa di standard tsa how ke tsa ho hina di dumelle go re one tshi kulu pepe di fela tsa boleng le ka motlebelo ka moga di tshepedi ka ho ba le go tshepedi ka ba le go le tsa change mme ha o ka etsa la o le se ba patse e be go le mwana o tsitsa o qala se hlopa o etsa taba tse ba le se le mo re ha se di ne tsala ya le e bile o go le ile kwa ene nwa ke ho patse ba le ntse tsala le monya ka ho tsa be ba le ke ka tle ba ka ona mme ba le se sona sa le buja di kotlo ho latela di tsehelo tse ne tse di di tle tsa mantsho ke ne tse di dimela ne ka yona mme ke a gola ka bo khutshengele go re ke tle off season a se break it on control and the ethics tsa se so se so pa se na le tshelo e se le tshing ya hore be se na le control di mabapa di tsa se le off season e di lentse tsa maisa le ona tsala ne le batho ba ne le go tsere bua ka ba go khoba le bona batho ba le ba khokho ba ha tsela kontraka e se bontsha go tsitsa mo tsamo tla bo ndulu se ba pa di tsa tsini ba ntse ba na le dikarabelo ba ona ba tsa mae ba se tsopile se no sentse na le kontraka o sona ba nopo pa di e se ba ba ha u ja ka u dira khotso se thago u ikogela ketilo mo no mo le ra itjela tsiti ana sa ba ba ha ntse e bo so go ga o ha tsile fa ba se tsile se se se sa u tsena ona mo no go na dikilelo mo no
1: ba bara PCFM re ntse re na le advocate lebere hei jwale advocate ke a bona ntse di ke ena ka mona ke itse ke a o tlwelelang ba ha ehlile ke a o tshwara ntse di ke ena ka mona ke di bapale wa tseba ke tlo etsa 2121 9956+2665956 la o kekeng wa ipolela lebitso jwale o fana gona advocate nna ke kopana le bothata bo tjena ka sehlopha sa ka seo kekeng wa se bolela gona ke sehlopha se feng e le gore re thusaneng re nepeng go na le a ketang go ngomelela molaetsa ka mona ka 6200-9956 advocate ntle le mono tla kena 2121-9956+2665956 le wena o tlo botse advocate e potso ne ke itse ke a mo tloelela empa ke tla motshwa ga fitlheletse re tswile kwana potso ya le gore ke keta e thola advocate ba re e re advocate nna ke na le kontraka le setlhopha saka empa ge ke bone hangata ka pre-season tjena setlhopha sa ka se re sa re fe ditsiane e leng salary jwale a re ke hopola ka ke tokelo ya ka gore ke nne ke kgole gore na ke off season kapo chair
0: ka leboa chetin ke a gola tabenana ntse ya mane mo kiletan kontrak ena ya kapo ena di bapadi ditlapa ha e ba sehlopha se na le taolo e selletseng godima sebapadi off season it already says the rights you have ke ka madi di-obligation ga o be ditokelo fela tsa go tsamaiseng dibapadi tokelo eno o na leng yona ka poraeteno e tsamaya le obligation ya gore o tlame o patale motseno gobane bale o ropolegitse ha fela ba le so tsala o so sa mo patale go lapela ditebelo ke mane mo le ena ka reng atshe matsatsi ke ana sa le ka bo go di dipedi ke sa patale e be o ikela di spoke ho mano ke kopa go gaola mokgama motho eno ha tsana tikelo go nna o bane bale ke ne se le breach of contract e le mo go latela melao ya bolo ka bo ya FIFA ha o qala o so o ba le kgwedi tse lengwe tse pedi o so sa mpatale e ke jwale go ya o di spoke gore ke kopa